자성세비다든 Tērēng gā lēsīn dā jīnē lāma chōngshīg lāmu gā lāng bī āmā lēs gūnnū gā lārki nyāmūn dā pānsīn nān cāmbī lāg jī sā kār sāngkīn jī tūkbō tāng. Tērē bīzhāna jīnā kāp jīmī lēsīn nā rēwā sāngkīn gā bāndā yō na tīgab dēn jīg tīksim nirgā sīmdā nā ngā tāng tīgab dēn jīg tīksim nirgā sīmdān tīg tātūng gā kālum dēn jīnē lēsīn nā pēpār gāb sā shī.